Non hẹt nàng lì tùm. Nì lì lâm thị là bằng xoay chai mẹc ăn đèn ở lòng. Xì mạc rô bì kết thân, lòng hồng có băng rèn ở bụt thạc. Làm dịu kết thân ở dù lòng tăng lò. Là kì, à kà xoay nì đi phụ. À đồn thư, bì nì à xà lâm thị, ở dù kết thân. Bò rô ta, à mì à đi, mà tì, mà lòng xô, kà xì đèn. Làm thế kế mạng, bố rô ta, à thế kế phê lăng, à mạm, à lòng, mê, cài đụt lô, tê, à đê thê bích dì. Là xôn xì, mà nê à băng kê ế xôn bạc à lâm, à dù lông lọc bèn, thùr hàm là bèn, hài dài, mà tê, xê đen cột, à xôn, ta đụ. Men men, anh thi hạc bùa phán xí kì bù đàm à làm thế. Là xì, sàr bà làm thế lò, bố rô ta à mê à đê, mà tê mà làm xô kà xê đèn. Bì nì à sàr làm thế kê, là bàn chọt lò. Là kì, à kà xoá nì đi phụ. Nà lì tùm chai mẹ kà rì lòng bòm là kê, FM bèn nà lòng mê gà hờrs phá rôi xì ra tọc bà rà xìr kẹp, rùi ếp, là bèn ăn bà ta. News on ear pola bang so e palong pen sitame nang litum akashwani difu ajay me arjulong ikji. Adun tu karbi lun barim ajay mek ang deng along lun arju iklo nang ke cheng si bong ke plang alun chonro synchro kilun alun arju iklo nang.

tăng đạt lộ kỳ vọng chế bài bài chế lộ nì bài trọc xì ở nì bàn xì là xóa xài à mù ọt bọn bộ bụt à lăng lì bài chế nì thu lộ India Meteorological Department pen patumi ang theki pia teng a samar lo prexam adhim anpara nihang ne tor adhim pen adhim sining ka khurung rung pen arbi ki thi ji angring to botor bokan kelang asai ki pen lam theka pachini ateng ke wes chiang lohit namchai longding papum pare langti suban siri lepen dibang angkang parla arbi ki thi do ponji pusi lam thi pachini Class ko along kapido bom Commonwealth Game kachipati along Assam boxer Lovelina Borgohain suar loa hin Lin Chok Sikerapho kachipati simfaina lang deng apan patu dunpo Lovelina anpara pini India de penbang cap boxer atum simfaina lang deng chipati bonpo Kiklang dong alam thiki non an India de pen serano ki thom pen pen kadugave kritoxi medal chepalong dun tanglo birta lapan choriklo.

là cái Akasvani Dipu. Giải mê kế bằng là cái phim bên lòng bên megahertz paru isi ra tàu bỏ sở kép là bên ăn parta news on air ab lòng bên ta năng lý tùm ở dịch lòng gì. Nên sẽ dụ bỏ phải phố ra mi thầm kép bên đăng lô là gì. Cả bì luôn bà rì mà giải mê đà mì lô năng. Ở phần xe luôn là cái xa mi mẹt hệ kì luôn là bằng xa luôn kì luôn bằng bà sắp bì kru bì. Tàu thằng thế ở dịch thầm.

là bọn nó bọn nó từng bắt sắp bị cướp pipen khi nó lún pon alun ở dưới lòng tang lo adun tu lòng kít tóc bị bèn khi lún pon lang sim alun ở dưới ta.

là bọn nó bắt nó thường English alo nó dạy mẹ càng đến long pen nó sơn sơn alo nó dạy long thằng lo English alo nó dạy mẹ càng đến long pen kia kiểu tập chụp kia là bạn sĩ càng tuần này lo nó sẽ cho người por por phải nhà kia làm những cái phố plain gì đâu đó lo là sẽ Delhi pen gặp chị ta Parliament review của bữa ta ở chụp ta.